0: 比如说那个花毡，我们哈萨克族的花毡是国家级的非物质文化遗产嘛。哦，他们这儿的花毡跟我们中国有什么不一样？
1: 有什么不一样啊？
0: 对，嗯，哇
1: 哦，好漂亮！
0: 天哪，真琳琅满目啊！
1: 啊，这个就是毡房哈、啊。
0: 对，上面就是天窗。
1: 这就是一个摆件。
0: 对。哎，这个，哎，好奇特呀、啊！
1: 这个是怎么成啊？
0: 这是什么的呀？
1: 能问一下吗？
0: 等一下，看说明。
2: 不是，他居然是，
1: 他这是干什么呢？
0: 啊，没看懂。
1: 那你要喝什么？你快问问。
0: What is this for?
3: Drink.
1: Drink.
0: Drink.
3: Yes. Milk.
0: Milk.
3: Hummus.
0: Hummus.
3: Yes.
0: 马奶酒。
1: 马奶酒。
0: 然后 What's this for? This.
3: It's to.
0: Oh.
3: The air
0: into the. 哦，它就是让那个马奶酒发酵，它需要让那个马奶跟空气有充分的接触。哦，这个发明真的很了不起啊！
1: 这是毛毡，
0: 对，而且你看它其实、
1: 哦、好舒服，手感好好，很软。
0: 你知道当年就是汉朝的时候，远嫁乌孙的西君公主啊、哦，她有一个黄鹄歌。黄鹄歌里面就有一句词叫毡为墙，那个时候就记录了毡这个用品，就说明这个毛毡已经至少已经有2000年的历史，
1: 好久的历史啊。我发现就是游牧民族的家里的装饰很注重这种软装哈、啊、好多摆件，
0: 而且这些东西都必须是轻量化的哦，就必须是拿着就能走的，因为他们要在草原上迁徙，哪怕我在夏牧场我就住3个月、嗯、但我都得把家里装得漂漂亮亮的。哈萨克人的一生都是在这个毡房里面度过的、嗯、但它是移动的家呀，今天是江景房，明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样，
1: 家都随便选址的哈。太美
0: 了。对，去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，嗯，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活、嗯、山水的自由、嗯、多向往。
1: 是，
0: 这是在做什么呀？名字阿德尼格曼，
3: 尼格曼，
0: 尼格曼，
3: 阿德尼格曼，尼格曼，
0: 阿德唐九州，
3: 唐州，
1: 阿爸，
0: 哎，这妈妈特别慈祥啊，看起来。苏鲁斯斯，
3: 现在苏鲁斯，
0: 斯斯不能，看几岁了？对不对？
3: 我明年是73岁。
0: 73岁。
3: 苏丹，我那个是在这里的女人。
0: 60岁了，对不对？
3: 哦，
1: 是老手艺了。
0: 对，做了60年了。嗯。
3: 我那这里现在，这个呢，那是皮带带，就是带带，二十片。Содан ширата қаттығылып мынандай ашылғандай. Сосын дайындап қояды да жазылы күні бұлай жүгіріп алаша құрады. Сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылады. Өнер бұны бұл заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл болса да несін құнын жоймайды. Сол бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылғы өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мынау. Осы күнге дейін сақталып қалған. О,
1: на кайо дейші.
0: Қызлар той қылғанда апалары мұшыны қып берем да?
3: Иә, қыз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мына төсек орын береді, ыдыс аяқ береді. Сосын осындай төсеніштер. Бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелді бойында қолдан жасап бәрін өздері.
0: Сіз Жүнгоғы ба, Қытайға баған ма?
3: Қытайға бардым. Урумчиға бардым.
0: Урумчиға бардыңыз?
3: Иә, Гуанчжоу.
1: Чу Гуанчжоу.
3: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен наурызда. Қанжар Гуанчжоу керемет, Урумчи да керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық. О. Бар, достарымыз бар.
0: 从杭州来这边来交流的一位朋友啊，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说：“哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么